Hii ni idhaa ya Kiswahili ya NHK World Japan. Matangazo yetu yanapatikana kupitia radio ya FM, satellite na internet. Unaweza kusikiliza matangazo ya FM nchini Tanzania kupitia Bongo FM ya TBC, saa 2:30 usiku kwa saa za huko. Kwa njia ya satellite, matangazo yanapatikana mara 4 kwa siku kupitia Intelsat 19-21. Kwa maelezo zaidi ya ratiba ya vipindi na habari za hivi punde, tafadhali angalia tovuti yetu ya nhk.jp/swahili. nhk.jp/swahili. Daima tunafurahi kupokea maoni na mapendekezo yako kupitia tovuti yetu.

Hujambo msikilizaji, mimi ni Frederick Nwaka wa idhaa ya Kiswahili ya NHK World Japan. Tunakuletea taarifa kuu kutoka katika tovuti yetu ambayo inakupatia taarifa za habari za hivi punde. Tumechagua taarifa kuu zilizochapishwa kati ya Agosti 12 hadi Agosti 17. Unaweza kutazama taarifa za hivi punde katika tovuti yetu. Tunaanza na taarifa ya Agosti 12. Mamia ya watu wamethibitishwa kufariki kutokana na tetemeko kubwa la ardhi lililoikumba Colombia Agosti 10 asubuhi. Tetemeko la ardhi lenye ukubwa wa 7.4 katika kipimo cha Richter lilipiga magharibi mwa Colombia. Majengo yaliporomoka katika miji kadhaa na shughuli za uokoaji zinaendelea. Rais wa Colombia Abelardo de la Esperanza alisema Agosti 10 kwamba atatangaza hali ya dharura na kufanya juhudi kubwa kukabiliana na janga hilo. Rais huyo alichukua madaraka siku chache zilizopita. Hii ni taarifa ya Agosti 13. Zaidi ya nchi 40 ikiwa ni pamoja na Japani na Marekani zimetoa taarifa ya pamoja zikitoa wito kwa nchi zote kutoa taarifa ya angalau saa 24 kabla wanapopanga kurusha makombora ya ballistic na vyombo vya kurushiwa anga za juu. Taarifa hiyo iliyotolewa Agosti 11 haikutaja nchi yoyote, lakini inaonekana kuchochewa na jaribio la China la kombora la kimkakati lililorushwa kutoka nyambizi yenye kichwa cha bandia cha vita katika bahari ya Pacific mwezi uliopita. Miongoni mwa waandishi wengine wa taarifa hiyo ni Korea Kusini, Australia, Uingereza na Ufaransa. Wakati huo huo, shirika la habari la Xinhua linaloendeshwa na serikali ya China limeripoti kwamba mwakilishi wa nchi hiyo katika kongamano la upunguzaji wa silaha huko Geneva nchini Uswisi ameonyesha upinzani mkali kwa taarifa ya pamoja iliyotolewa na zaidi ya nchi 40. Balozi Li Qijiang aliwaambia mkutano huu Agosti 11 kwamba China iliarifu Marekani na nchi nyingine mapema na kuchukua hatua za busara na zinazofaa ili kuhakikisha kwamba jaribio lake la kombora halitadhuru maslahi ya nchi yoyote. Hii ni taarifa ya Agosti 14. Serikali ya Japani inapanga kuzingatia hatua za kukabiliana na ziara ya rais wa Urusi Vladimir Putin katika mojawapo ya visiwa vinne vinavyodhibitiwa na Urusi na kudaiwa na Japan. Hatua moja inayowezekana ni kuimarisha vikwazo vilivyopo ambavyo Japani tayari imeweka dhidi ya Urusi sanjari na jumuiya ya kimataifa kwa uvamizi wa Urusi dhidi ya Ukraine. Visiwa hivyo vinaitwa maeneo ya kaskazini nchini Japan. Serikali ya Japan inasisitiza kwamba visiwa hivyo ni sehemu ya urithi wa eneo la Japan. Inasema visiwa hivyo vilikaliwa kinyume cha sheria baada ya vita vikuu vya pili vya dunia. Waziri Mkuu wa Japani Takaichi Sanae Agosti 13 alihutubia kuhusu ziara ya Putin huko Etorof, mojawapo ya visiwa hivyo. Alisisitiza kwamba visiwa hivyo ni eneo la urithi la Japan kwa kuzingatia ukweli wa kihistoria na kulingana na sheria za kimataifa. Urusi imejibu vikali maoni ya Japani kupinga ziara ya Rais Vladimir Putin huko Etorof. Taarifa iliyotolewa na ubalozi wa Urusi nchini Japan ilijibu kwamba visiwa hivyo ni sehemu muhimu ya Urusi na vikawa sehemu yake baada ya vita vikuu vya pili vya dunia. Ifuatayo ni taarifa ya Agosti 15. Watu nchini Japani wanaadhimisha miaka 81 tangu kumalizika kwa vita vikuu vya pili vya dunia. Agosti 15 ndipo umma ulipopata habari kuhusu kujisalimisha kwa nchi hiyo. Zaidi ya watu 4,000 ikiwa ni pamoja na familia zilizofiwa walihudhuria ibada ya kitaifa ya ukumbusho wa waliokufa vitani jijini Tokyo nchini Japan. Ibada hiyo inawakumbuka takribani watu milioni 3.1 waliokufa katika vita hivyo. Waliohudhuria walinyamaza kimya kwa muda wa majira ya saa 6 mchana. Mfalme Naruhito na Malkia Masako waliomba kwa ajili ya roho za waliokufa. Mfalme alisema, "Ni matumaini yangu ya dhati kwamba tutaendelea kurithisha kumbukumbu za changamoto tulizopitia wakati na baada ya vita na kuendelea kwa umoja wa roho kutafuta amani na furaha katika siku zijazo." Waziri Mkuu Takaichi Sanae pia alizungumza katika hafla hiyo. "Amani na ustawi wa taifa letu
umejengwa juu ya maisha yao, ya thamani na mateso yao. Hilo ni jambo ambalo hatupaswi kusahau kamwe. Kwa mara nyingine tena, natoa heshima na shukrani zangu za dhati. Kuhusu familia zilizofiwa, zaidi ya 60% kati yao wana umri wa miaka 70 au zaidi, lakini vizazi vichanga pia vilishiriki katika hafla hiyo, watarithisha simulizi walizosikia kwa vizazi vijavyo. Hii ni idhaa ya Kiswahili ya NHK World Japan. Taarifa za hivi punde zinapatikana katika tovuti ya nhk.jp/swahili. Tunaendelea na taarifa ya habari. Hii ni taarifa ya Agosti 16. Waziri Mkuu wa Japani Takaichi Sanae hakutembelea hekalu la Yasukuni jijini Tokyo Agosti 15, wakati nchi hiyo inapoadhimisha kumalizika kwa vita vikuu vya pili vya dunia kila mwaka. Hekalu hilo huwaenzi waliofariki vitani nchini Japan. Wanaokumbukwa ni pamoja na viongozi waliohukumiwa kwa makosa ya uhalifu wa kivita baada ya vita. Badala yake, Takaichi alituma sadaka ya fedha taslimu kwa hekalu hilo kwenye wadhifa wake kama rais wa chama cha tawala cha Liberal Democratic, LDP. Alifanya hivyo kwa kutumia fedha zake binafsi. Inaaminika kwamba Takaichi alizingatia athari za kidiplomasia zinazoweza kutokea ikiwa atatembelea hekalu hilo. China na Korea Kusini zimetoa taarifa kupinga hatua ya Waziri Mkuu Takaichi kutoa sadaka ya fedha taslim na ziara za baadhi ya mawaziri katika hekalu la Yasukuni. Ifuatayo ni taarifa ya Agosti 17. Maafisa mkoani Chiba mashariki mwa Tokyo wanasema mtu mmoja amethibitishwa kufariki baada ya kunyesha kwa mvua kubwa iliyoweka rekodi. Hii ilifanya idadi ya vifo kufikia 10. Jiji la Chiba linaripoti kwamba takribani magari 2,500 yaliachwa baada ya kufunikwa na maji na kwamba kazi ya kuyahamisha inaendelea. Mstari wa ukanda wa mvua ulianza kujiunda mkoani humo Agosti 13 na kusababisha mvua kubwa iliyoweka rekodi. Jiji la Chiba lilipokea takribani mara 3 ya wastani wa kiasi cha mvua kwa mwezi Agosti katika nusu ya siku pekee. Kifo kingine kilichothibitishwa kilikuwa cha mwanamume mwenye umri wa miaka 30. Maafisa wanasema alifariki kutokana na sumu ya carbon monoxide baada ya kutumia jenereta nyumbani mwake jijini Chiba wakati wa kukatika kwa umeme. Hii ni taarifa ya Agosti 17. Mamlaka za Indonesia zinasema watu 53 wamethibitishwa kufariki kufuatia tetemeko la ardhi lililotokea Agosti 15 mashariki mwa nchi hiyo. Tetemeko hilo lenye ukubwa wa 7.7 kwenye kipimo cha Richter lilitokea karibu na kisiwa cha Flores, pia liliharibu zaidi ya nyumba 200. Na hii ni taarifa ya Agosti 17. Waziri wa mambo ya nje wa Irani Abbas Araghchi ameashiria kuwa hali imebadilika tangu nchi hiyo na Marekani ziliposaini mkataba wa makubaliano katikati ya mwezi Juni. Mkataba huo uliweka kipindi cha siku 60 cha kujadili makubaliano ya mwisho kuelekea kukomesha mapigano. Awali makamu wa rais wa Marekani J.D. Vance alisema kipindi hicho kilifunguliwa Juni 18, kumaanisha makubaliano yalipaswa kukamilika kufikia Agosti 16. Tumekuletea habari zilizochapishwa kati ya Agosti 12 hadi Agosti 17. Kwa taarifa za hivi punde, tafadhali tembelea tovuti yetu.

0: kutoka NHK World na kukaribisha katika darasa la jifunze Kijapani. Kama ada, na udha wako ni Bartlett Milanzi sambamba na
1: Martin Mwanje. Tufurahie kujifunza Kijapani pamoja msikilizaji.
0: Leo hii basi tunakuletea somo la 25 linalohusu jinsi ya kusema kujihisi vizuri.
1: Mhusika mkuu wa mazungumzo ya masomo ni Tamu, mwanafunzi kutoka Vietnam ambaye anaishi katika nyumba ya Harusan. Amepumzika sebuleni, lakini inaonekana kuna tatizo.
0: Kwanza, sikiliza mazungumzo ya somo la 25.
2: Tame-san, kao iro ga warui desu yo. Dou

0: Lango linauma.
1: Harrison anasema.
2: Oya, oya.
0: Oh, jamani.
1: Kisha anatoa ushauri kwa Tam.
2: Sonna toki ni wa shoga hachimitsu yu ga ii desu yo.
0: Nyakati kama hizi chai ya tangawizi na asali ni nzuri.
1: Mia naye anasema.
3: Kaito ga ima tsukutte imasu.
0: Kaito anakuandalia sasa hivi.
1: Kisha Kaito akalete chai ya moto ya tangawizi na asali na kumpa Tam.
4: Tam-san, dekita yo.
0: Tayari, Tam-san.
4: Hai, dozo.
0: Karibu.
1: Kisha Mia anamwambia Tam.
3: Odaiji ni.
0: Ugua pole. Chai ya moto ya tangawizi na asali inatayarishwa kwa kumiminia maji ya moto kwenye tangawizi iliyoparuzwa na asali. Inasemekana kuwa ni nzuri kwa koo linalouma na kikohozi.
1: Maskini Tam, tutumai kwamba atapona punde.
0: Usemi wa msingi kwa leo ni koo langu linauma.
2: Nodo ga itai desu.
0: Ukiufahamu usemi huu, utaweza kusema kinachokusumbua ukiwa haujihisi vizuri. Kwanza, tutarjumi usemi huu neno kwa neno.
5: Nodo.
0: Niko. Kisha, ga, inayofuatia baada ya nodo ni kiunganishi kinachoashiria sehemu inayouma.
5: Itai desu.
0: Ina maana ya inauma. Hoja kuu ya leo ipo katika
5: itai desu,
0: ambayo ni
5: desu.
0: Ukitaka kumwelezea mtu kuwa haujihisi vizuri, unaongeza
5: ndes
0: mwishoni mwa sentensi.
5: Itai ndesu.
0: Imeundwa na kivumishi cha i ambacho ni
5: itai,
0: chenye maana ya uma, ikifuatiwa na
5: ndesu.
0: Katika mazungumzo ya leo, Tamu ametumia ndesu kuelezea hali yake kwa Harrison.
1: Sasa sikiliza na urudie.
5: Itai ndesu. Nodo ga itai in desu. Nodo ga itai in desu.
0: Tusikilize mazungumzo kuhusu matatizo mengine ya kiafya.
6: Dou shitan desu ka?
7: Atama ga itai in desu. Netsu ga aru in desu.
0: Na mtuangazie maana ya mazungumzo hayo.
6: Dou shitan desu ka?
1: Una tatizo gani?
0: Huo ni usemi unaotumika kuulizia hali ya mtu. Jaribu kukumbuka usemi huo wote.
7: Atama ga itai desu.
1: Kichwa changu kinauma.
5: Atama
0: ni kichwa.
5: Atama ga itai
0: inamaanisha kichwa changu kinauma.
7: Netsu ga aru desu.
1: Nina homa.
5: Netsu
0: ina maana ya homa, na
5: aru
0: ni kitenzi chenye maana ya kuwa na.
5: Netsu ga aru
0: ina maana ya kuwa na homa. Katika muktadha huu, si tu vivumishi bali pia vitenzi vinaweza kuja kabla ya
5: desu.
1: Sasa rudia jibu baada ya kusikiliza mazungumzo haya.
5: Dou shitan desu ka? Atama ga itai desu. Netsu ga aru desu.
0: Haya, utasemaje ikiwa unaumwa na tumbo? Tumbo ni
5: onaka. Onaka.
0: Na uma ni
5: itai. Itai.
0: Sawa, jaribu.
6: Onaka ga itai desu. Onaka ga itai desu.
0: Ukiwa haujihisi vizuri tu, utasemaje? Kujihisi kuumwa ni
5: kimochi ga warui. Kimochi ga warui.
0: Jaribu.
7: Kimochi ga warui desu. Kimochi ga warui desu.
1: Basi sawa, msikilizaji, unaweza kuelezea tatizo lako ikiwa unaumwa.
0: Usemi wa ziada kwa leo ni sentensi iliyosemwa na Mia. Alimwambia Tam ambaye alikuwa hajihisi vizuri. Ikumbuke sentensi hiyo na itumie.
3: お大事に。

0: O daijini.
1: Inamaanisha ugua pole. Usemi huo hutumika wakati unapomjali mtu anayeumwa au ameumia, ukitumai kwamba mtu huyo atapumzika na kupona punde.
2: Sikiliza watu wengine wanavyosema.
3: O daijini.
4: O daijini.
5: O daijini.
1: Tusikilize kwa mara nyingine mazungumzo ya somo la leo.
6: Tame-san, kao iro ga warui desu yo. Do shitan desu ka?
7: Nodo ga itai n desu.
6: Oya, oya. Sonna toki ni wa shouga hachimitsu yu ga ii desu yo.
7: Kaito ga ima tsukutte imasu.
8: Tame-san, dekita yo. Hai, dozo.
7: O daiji ni.
6: Haru-san no chiebukuro.
2: Kifuatacho sasa ni ushauri wa Haru-san. Hii leo ni utafanyaje ukiugua nchini Japani.
1: Martin, vipi wewe, utafanyaje ukiugua hapa Japani?
2: Itategemea na dalili, lakini pengine naweza kutumia dawa zangu au kununua dawa katika duka la dawa.
1: Naam, ukipatwa na dalili ambazo si kali sana, maduka ya dawa na pharmacy ni suluhisho. Ukielezea dalili za ugonjwa wako kama vile tumbo langu linauma au nina homa, famasia atakuonesha dawa unazoweza kununua bila pendekezo la daktari.
2: Unatakiwa kufanya nini ili upate vipimo hospitalini?
1: Unatakiwa kwenda katika kliniki au hospitali yenye idara inayoshughulikia dalili zako kama vile idara ya magonjwa ya ndani na upasuaji. Tovuti ya taasisi ya utalii ya taifa ya Japani ina orodha ya taasisi za huduma za afya zilizoandaliwa kupokea watalii wa kimataifa kama vile kwa kutoa taarifa katika lugha mbalimbali. Ili kuipata tovuti hiyo, tafuta For Safe Travels in Japan JNTO. Unaweza kuhifadhi linki na kuangalia kwa marejeo. Pia unaweza kupata taasisi za tiba zilizo karibu nawe kwa kuuliza kwenye vituo vya taarifa za kitalii na kwenye dawati la mapokezi katika hoteli. Kwa nyakati za dharura, piga namba 119 na kisha omba gari la wagonjwa la dharura.
2: 119. Sitasahau.
1: Lakini natumai utaweza kufurahia safari ukiwa na siha njema. Na sina mashaka umefurahia kipindi cha leo cha Jifunze Kijapani.
2: Na usipange kukosa kipindi kijacho.

Hii ni idhaa ya Kiswahili ya NHK World Japan. Matangazo yetu yanapatikana kupitia radio ya FM, satellite na internet. Unaweza kusikiliza matangazo ya FM nchini Tanzania kupitia Bongo FM ya TBC saa 2:30 usiku kwa saa za huko. Kwa njia ya satellite, matangazo yanapatikana mara 4 kwa siku kupitia Intelsat 19-21. Kwa maelezo zaidi ya ratiba ya vipindi na habari za hivi punde, tafadhali angalia tovuti yetu ya nhk.jp mkwaju swahili. nhk.jp mkwaju swahili. Daima tunafurahi kupokea maoni na mapendekezo yako kupitia tovuti yetu.

0: Namni wakati mwingine tena tunavinjari katika ukumbi wa Jumapili wa idhaa ya Kiswahili ya NHK World Japan. Ikiwa leo ni Agosti 23, pia usikose marudio ya kipindi hiki Jumatatu ya Agosti 24. Wakati huu tunakuletea kipindi cha semi za Kijapani na pia utafahamu maneno kadhaa ya Kijapani na maana zake kwa lugha ya Kiswahili. Mimi ni Frederick Nwaka na niko na mwenzangu
1: Radhia Suzuki.
0: Tafadhali tuwe sote mwanzo hadi tamati ya kipindi hiki, msikilizaji. Mwenzangu Radhia Suzuki, habari ya wakati huu na genki deska?
1: Genki des. Nwaka sana, genki deska.
0: Hajimemashite, Radhia sana.
1: Hajimemashite, nimefurahi kukuona, yani kama vile tukikutana mara ya kwanza. Kwa hiyo sisi tumesha kuwa
0: tunakutana
1: mara nyingi. Kwa hiyo tunasema genki deska.
0: Mhm.
1: Uhali gani?
0: Genki des. Okay. Hai. Niko vizuri Radhia. Au unanionaje mwalimu wangu?
1: Uko vizuri.
0: Basi msikilizaji, hayo ni mazungumzo mafupi ya salamu na mwenzangu Radhia Suzuki. Na ambaye baadaye atatupitisha katika maneno kadhaa ya Kijapani ambayo hususa yanatumika katika manunuzi unapokwenda dukani ama supermarket.
1: Ndio.
0: Baadaye, lakini kwa sasa basi tukuletee kipindi cha semi za Kijapani. Karibu.
2: Karibu katika kipindi cha semi za Kijapani. Mimi ni kiongozi wa kipindi hiki, Radhia Suzuki.
3: Na mimi ni Frederick Nwaka.
4: Listener no minasan konnichiwa. Kazuyama Saki desu. Ni morema kipindi hiki. Pore pore ndio mwendo. Tutajifunza pore pore lugha na tamaduni za Japani kupitia msemo. Kila mara tutajifunza msemo mmoja wa Kijapani.
2: Mwalimu Kadoya ama Kadoya Sensei, leo utatufundisha usemi gani wa Kijapani?
4: Leo tutajifunza methali hii. Sonae areba urei nashi.
3: Sonae areba urei nashi. Mwalimu Kadoya,

0: methali hii inamaanisha nini?
1: Tafsiri ya methali hii kwa Kiswahili ni kwenye maandalizi hakutokei wasiwasi. Sonae ni maandalizi ya vitu na pia ya moyoni. Areba ni kama kuna, kwa sababu kuna urei ni wasiwasi ama maafa. Nashi ni hakuna.
2: Je, methali hii ina ujumbe gani?
1: Methali hii inasema unaweza kuishi salama bila wasiwasi kama uko tayari kupambana na tatizo lolote. Maandalizi hayo yako mbalimbali katika maisha yetu, lazima tuwaze vitu vingi. Kila kitu kinahitaji maandalizi ya kipekee. Nchini Japani sisi tunafundishwa tangu kipindi cha chekechea namna ya kujikinga na tetemeko, kama kujificha chini ya meza darasani kwanza, tusikimbilie nje wakati bado kuna tetemeka. Tena shuleni tunafundishwa mambo ya moto, namna ya kuzima kwa kushirikiana na kuzuia moto, tusichezee moto. Aidha, kwa Kijapani kuna usemi hiyasobi wa neshouben no moto, yani kuchezea moto kunasababisha kukojoa usingizini. Wako wanaoingia bima ya maisha na bima ya moto, na serikali ya Japani inaendesha mifumo ya bima ya afya ya lazima kwa wananchi wote, na mifumo ya pension ya lazima kwa wananchi wote. Inasemekana wa Japani wana mwelekeo wa kusevu pesa kwenye benki. Kwa kweli mimi pia napenda kusevu pesa kwenye benki. Miaka nyuma serikali ya Japani ilikuwa inasema baada ya kustafu mjapani anahitaji yeni milioni 20 kama akiba kwa maisha yanayobaki. Sasa nimetambua wa Japani tunapenda maandalizi. Radia-san, Nwaka-san, kuna semi zozote za Kiswahili zinazofanana na hiyo methali ya leo?
0: Ndiyo Mwalimu Kadoya, kuna methali za Kiswahili hapa ambazo zinafanana na usemi wa leo. Mimi ninazo mbili. Ya kwanza ni kinga ni bora kuliko tiba, na ya pili ni tahadhari ni bora kuliko majuto. Hizi ni semi ama methali ambazo zinatueleza namna ya kufanya maandalizi kabla ya hatari haijatokea. Mfano, huu usemi unasema kwamba tahadhari ni bora kuliko majuto ni kwamba mtu unapaswa kuchukua hatua za mapema kabla haujaja kujuta hapo baadaye. Kwa mfano, tunaishi katika jamii ambapo kuna wakubwa na wadogo, na hawa wakubwa kwa maana ya wazazi na walezi wamekuwa wakitoa wosia ama mafundisho kwa watoto au vijana wao kuhusiana na mambo mabaya katika jamii na athari zake. Kwa mfano, kama wizi vile, uporaji na kadhalika. Sasa wanapokuwa wanatoa wosia ama mafundisho kuhusiana na mambo haya, wanajua kabisa kwamba athari ama hatari za kufanya wizi ama za kujihusisha na uporaji ni mtu anaweza kukamatwa na anaweza kupigwa na wakati mwingine hata akauawa ama akapoteza maisha. Kwa hiyo ndo maana tunapata usemi ya kwamba tahadhari ni bora kuliko majuto, lakini pia kinga ni bora kuliko tiba, kwa maana kwamba unapaswa kushughulikia tatizo kabla halijaleta athari kwenye jamii. Kwa mfano, mataifa kule Afrika, jamii nyingine zinakabiliwa na changamoto kama vile magonjwa. Kwa hivyo kinga, kushughulikia chanzo cha maradhi yao kama vile kipindupindu, ni bora zaidi kuliko kushughulikia tiba. Na kushughulikia kipindupindu ni pamoja na kuimarisha usafi katika maeneo yetu na kadhalika. Kwa hivyo hizi ndizo semi ambazo kwa Kiswahili zinafanana na usemi wa leo, ambazo zikitufundisha namna ya kufanya maandalizi ili kuja kukabiliana na changamoto zitakazojitokeza hapo baadaye.
2: Hai, mimi usemi wangu nimeleta semi mbili. Methali ya kwanza inasema akiba haiozi. Yaani hapa inarejelea kwamba ukiwa na kitu cha akiba mkononi lazima kitakuja kukufaa mbeleni utakaposhikwa na tatizo lolote. Kwa hiyo kama vile ulisema Wajapani wanapenda kuweka akiba ya fedha katika benki, kwa hiyo hiyo itakuja kusaidia mbeleni. Lakini pia akiba ya kufanya tahadhari na mbalimbali mbali, pia inaweza ikasaidia mbeleni. Na methali ya pili ni inasema fimbo iliyo mkononi ndiyo iuayo nyoka. Kwa hiyo ukiwa una kitu cha kuweza kukukinga kitaweza kukusaidia kutatua tatizo la mbeleni. Kwa hiyo hii fimbo inarejelea tahadhari. Kwa hiyo uwe tayari kwa nyoka, na nyoka inarejelea labda maafa ama kama tulivyosema moto, tetemeko na mambo kama haya. Kwa hiyo ukiwa umejiandaa vizuri na ukiwa una silaha mkononi ama ukiwa na akili ya kuweza kufanya jambo, basi tatizo linapotokea unaweza ukatumia wazo hilo ama akili hiyo kuweza kutatua tatizo lililokuwa mbeleni kwako.
1: Sawa sawa. Radisan Wakasa, wakati mnaishi Japani, sasa mnafanya maandalizi gani nyumbani au mwenyewe?
2: Kwa hapa Japani, kwa kweli, kwa miaka mingi nilipoishi, nimegundua kwamba tunahimizwa kujiandaa na matetemeko ambayo hutokea mara kwa mara. Kwa hiyo serikali huwa inasema tuwe tuna akiba ya chakula, akiba ya maji na akiba ya labda vifaa tofauti tofauti ambayo tayari tumeivitia katika begi rahisi kubeba labda la mgongoni, na tuliweke pale karibu na milango yetu ya kutokea nje. Kwa hiyo inapotokea dharura kwamba tetemeko limetokea, wewe kazi yako ni kwamba unabeba tu huo mfuko, begi la akiba, na kutoka kwenda maeneo yaliyotajwa kama maeneo ya kwenda kujificha ama kwa maeneo salama mpaka tetemeko litakapotulia, ama mpaka kama kuna mawimbi ya tsunami ya unatakiwa uende labda eneo la juu.
1: Kuna fursa ya kuongea na watoto nyumbani?
2: Ndiyo, huwa tunazungumzia, na linapotokea tetemeko nawaambia kwamba wasichanganyikiwe, wawe watulivu, wasubiri kama wanavyofundishwa shuleni. Manake mara kwa mara, hasa mwezi wa tisa, huwa tuna ile siku maalumu ambayo tunafanya haya majaribio ya kama tetemeko likitokea tufanye nini. Kwa hiyo wakati wa majaribio huwa tetemeko halisi halipo, kwa hiyo ni rahisi kuwa mtulivu. Lakini tetemeko linapotokea inabidi ukumbuke majaribio haya na uweze kuendelea kuwa mtulivu kama ulivyokuwa unafanya katika majaribio. Kwa hiyo watoto ama sisi pia nyumbani tunapofanya majaribio haya mara kwa mara, tunajenga tabia ya kuweza kujua cha kufanya wakati wa tetemeko linapokuja. Japokuwa tetemeko likija kidogo tunapatwa na wasiwasi na mshtuko na vitu kama hivyo.
1: Alafu nani, watoto wasile chakula cha akiba kwenye begi?
2: Kweli, chakula cha akiba huwa tunaweka vitu ambavyo vinaweza kukaa kwa muda mrefu, labda miaka miwili mitatu. Kwa hiyo mara nyingi nikienda kuchungulia nakuta vimepungua, kwa hiyo najua watoto wamedokoa. Kwa hiyo mara kwa mara ni vizuri kucheki na kuhakikisha kwamba viko vya kutosha, vyakula na maji. Kule kwetu katika nchi za Afrika sio mara nyingi, hatuna hii utamaduni wa kufanya majaribio labda ya majanga ama kitu kama hicho. Na kwa watu wenye kipato cha kujitosheleza huwa wana akiba benki ya pesa, lakini raia wengi wa nchi za Afrika labda kipato chao hakijitoshelezi, kwa hiyo wanatumia, wakikipata kinaishia katika matumizi ya mwezi huo mpaka mwezi ujao. Kwa hiyo hakuna ile akikweka labda akiba ya pesa labda benki. Na kwa hiyo tofauti hiyo mimi naiona katika nchi hizi za labda hapa Japani nilipoishi kwa miaka mingi na kule kwetu Afrika. Na kwetu kule hatuna matetemeko, majanga zaidi labda ni moto ama mafuriko. Na kwa hiyo kwa maeneo ya bondeni labda tungekuwa tuna tabia ya kuweza kufanya majaribio kwamba mafuriko yanapokuja, ama kama kuna tangazo kwamba hatari ya mafuriko, labda wanaoishi katika maeneo yale rahisi kufurika wanaweza wakafungasha vitu vyao na wakaenda maeneo ya salama paka mafuriko yatakapopita ama mambo kama haya. Kwa hiyo ni kuna mifano mingi tunaweza tukaiga kutoka nchi kama Japani ambayo inakumbana na maafa mengi kila mwaka.
1: Fredrickson, wewe bado hujakaa Japani muda mrefu?
0: Naam, kabisa mwalimu Kadoya.
1: Unafanya maandalizi gani nyumbani au kazini?
0: Nilipofika kama wiki moja mbili hivi, kulitokea tetemeko hapa jijini Tokyo. Na nikiwa sehemu nilikuwa naishi, simu yangu ikaanza kuita tetemeko la ardhi, earthquake, tetemeko la ardhi, tetemeko la ardhi. Alafu inaniambia nikae sehemu ambayo ni salama, ni kama ni chini ya meza nijifiche, ili kama kitatokea changamoto mimi basi niweze kuepuka kupata madhara. Kwa hivyo nilianza kupata picha namna ambavyo hapa Japani wananchi ama wakazi wote wanaoishi hapa wanafundishwa namna ambavyo wanaweza kuyashughulikia majanga ama kujiandaa na majanga kabla hata hayajatokea. Kwa hivyo hicho ndio kikubwa ambacho nilikiona wakati nimefika hapa nchini Japani, na naendelea kujifunza kwamba kumbe kutokana na changamoto ambazo Japani huwa inakumbana nazo kama matetemeko ya ardhi, tsunami, maandalizi ya kufanya ni haya kulingana na utalii.

0: メサリー狭いを備えあれば憂いなし。門谷先生、どうもありがとうございました。
1: ポレポレンリオモエンド。バーシクタッターナテーナ、カリカキピニキジアジョ。ではまたお会いしましょう。
2: Nam, hicho kilikuwa kipindi cha semi za Kijapani tukiwa naye mwalimu Kadoya au Kadoya Sensei. Ambapo leo tumeweza kufahamu maana ya usemi uitwao sonae areba ureinash. Ambao maana yake ni kwenye maandalizi hakutokei wasiwasi. Sasa mwenzangu Radia Suzuki atatuelimisha hivi punde kuhusiana na maneno kadhaa ya Kijapani na maana zake kwa Kiswahili, lakini tutoe pole Radia kwa eneo la Kumamoto huko kusini mwa Japan, lakini pia nchi za Colombia na Indonesia ambazo zilipata majanga ya matetemeko katika siku za karibuni. Tumekuwa tukiripoti pia katika idhaa ya Kiswahili ya NHK World Japan.
3: Kweli kabisa, maafa yanaongezeka, na hapa mkoani Chiba pia tulipata mafuriko. Kwa hiyo tungependa kuwapa pole na wasikate moyo walioathirika.
2: Kabisa, lakini pia tunapongeza jitihada ambazo zimekuwa zikichukuliwa na wadau mbalimbali pamoja na serikali hapa nchini Japani, ambayo imewasaidia kwa hakika na mamlaka zingine katika maeneo hayo, watu ambao walipata tetemeko kule kusini kwa maana ya mkoa wa Kumamoto, lakini pia mafuriko katika mkoa wa Chiba ambao hauko mbali sana na jiji la Tokyo. Sasa Radhia, utuelimishe maneno kadhaa ya Kijapani hapa, karibu.
3: Asante. Kwa hiyo labda wewe umeshatembelea madukani na unapoingia labda utakuwa umeshawahi kusikia ukikaribishwa watu wanasema irashaimase.
2: Irashaimase.
3: Irashaimase.
2: Ili
3: neno wewe hautolisema ila utalisikia madukani. Utakapokuwa unaingia, basi mlango ule ukifunguka tu wale wahudumu watasema irashaimase.
2: Irashaimase.
3: Manake hiyo wanakukaribisha kwamba karibu. Kwa hiyo utaweza kuingia na ukaanza manunuzi yako. Sasa lakini jambo la kwanza ningependa kukufundisha ni kwamba unataka kujua bei ya kitu. Kwa hiyo unataka kusema
2: muhimu
3: hiyo. Hiyo ni muhimu. Bei gani? Kwa hiyo utasema ikura desu ka?
2: Ikura desu ka?
3: Safi sana.
2: Ikura desu ka? Bei gani?
3: Bei gani? Na labda unashika kitu, hiki ni bei gani?
2: Kore
3: wa ikura desu ka?
2: Kore wa ikura desu ka?
3: Kore wa ukisema ni unamaanisha hii.
2: Hii kitu nilichochukua bei gani?
3: Kore wa ikura desu ka?
2: Kore wa ikura desu ka?
3: Sasa. Na labda ukitaka labda unanunua nguo sasa. Si unajua sisi wakubwa miili yetu mikubwa.
2: Na nimenunua moja wapo ni ambayo nimevaa
3: Sasa size zilizokuwa madukani zinaweza zikawa ndogo. Kwa hiyo nataka kuuliza labda size kubwa kuna kuna size kubwa? Kwa hiyo unasema oki size wa?
2: Oki size wa?
3: Arimasu ka?
2: Arimasu ka?
3: Ndio.
2: Oki size wa? Arimasu ka?
3: Arimasu ka ni maana yake ipo. Kitu fulani kipo. Arimasu ka? Na oki maana yake ni kubwa.
2: Oki ni kubwa.
3: Ndio. Na size ni size ni size.
2: Size.
3: Kama kile vile sisi tunatumia ili neno size na ambayo linatokana na Kiingereza, lakini tunalisema size. Ndiyo. Na Wajapani nao wanasema hivyo size.
2: Size.
3: Kwa hiyo ukibadilisha hapo oki size ukaweka chi size size. Chi size ni ndogo.
2: Oki size
3: ni kubwa. Chi size.
2: Chi size. Hiyo ni
3: ndogo.
2: Ni ndogo. Oki ni kubwa.
3: Chi size ni ndogo. Sasa labda unataka rangi tofauti. Iro ni rangi, unaweza
2: Iro ni rangi.
3: Rangi. Chigau ni tofauti.
2: Chigau.
3: Chigau iro wa arimasu ka?
2: Ipo ya rangi tofauti.
3: Arimasu ka nilisha kufundisha. Kipo,
2: ipo. Ipo.
3: Chigau iro wa arimasu ka?
2: Chigau iro wa arimasu ka?
3: Kuna ya rangi nyingine. Kwa unaweza kusema chigau iro wa arimasu ka? Ama ukitaka labda unataka kununua mbili. Unabadilisha chigau, unaweka onaji.
2: Onaji
3: iro? Onaji ni sawa sawa. Onaji iro wa arimasu ka?
2: Onaji iro wa arimasu ka?
3: Ndiyo.
2: Manake hapo?
3: Kuna rangi sawa na hii.
2: Sa.
3: Na ya mwisho, labda unatafuta kitu. Tuseme unatafuta mafuta ya kupikia. Sarada abura wo sagashitemasu.
2: Sarada abura wo sagashitemasu.
3: Ndio. Ninatafuta mafuta

0: pia utasema sarada abura wo sagashite imasu. Doko ni arimasu ka? Doko ni wapi?
1: Doko arimasu ka?
0: Arimasu ka? Ipo. Doko wapi? Ipo wapi?
1: Doko arimasu ka?
0: Doko ni?
1: Doko ni arimasu ka?
0: Ndiyo.
1: Kipo wapi?
0: Utaweza kutumia sio dukani tu, hata katika maisha ya kila siku unaweza ukapitia hivi ukatumia.
1: Sante sana. Radhia wanasema pole pole ndio mwendo,
0: hata mwalimu ndio mwendo.
1: Hata mwalimu Kadoya, Kadoya sensei huwa anatuambia kila anapomaliza kipindi chake anasema pole pole ndio mwendo.
0: Kweli kabisa.
1: Basi tunakushukuru sana Radhia. Asante sana na wewe pia msikilizaji ambaye umekuwa nasi katika ukumbi wa Jumapili. Mimi ni Frederick Nwaka, nimekuwa na mwenzangu
0: Radhia Suzuki.
1: Tunakutakia wakati mwema.

Hii ni idhaa ya Kiswahili ya NHK World Japan. Matangazo yetu yanapatikana kupitia radio ya FM, satellite na internet. Unaweza kusikiliza matangazo ya FM nchini Tanzania kupitia Bongo FM ya TBC, saa 2:30 usiku kwa saa za huko. Kwa njia satellite, matangazo yanapatikana mara 4 kwa siku kupitia Intelsat 19 hadi 21. Kwa maelezo zaidi ya ratiba ya vipindi na habari za hivi punde, tafadhali angalia tovuti yetu ya nhk.jp/swahili. nhk.jp/swahili. Daima tunafurahi kupokea maoni na mapendekezo yako kupitia tovuti yetu.

0: Namni wakati mwingine tena tunavinjari katika ukumbi wa Jumapili wa idhaa ya Kiswahili ya NHK World Japan. Ikiwa leo ni Agosti 23, pia usikose marudio ya kipindi hiki Jumatatu ya Agosti 24. Wakati huu tunakuletea kipindi cha semi za Kijapani na pia utafahamu maneno kadhaa ya Kijapani na maana zake kwa lugha ya Kiswahili. Mimi ni Frederick Nwaka na niko na mwenzangu
1: Radhia Suzuki.
0: Tafadhali tuwe sote mwanzo hadi tamati ya kipindi hiki, msikilizaji. Mwenzangu Radhia Suzuki, habari ya wakati huu na genki deska?
1: Genki des. Nwaka sama genki deska.
0: Hajime mashite, Radhia san.
1: Hajime mashite, nimefurahi kukuona, yani kama vile.

0: tukikutana mara ya kwanza. Kwa hiyo sisi tumesha kuwa
1: tunakutana mara nyingi.
0: Mara nyingi. Kwa hiyo tunasema genki desu ka?
1: Mhm.
0: Uhali gani?
1: Genki desu. Okay. Hai. Niko vizuri radhia. Au unanionaje mwalimu wangu?
0: Uko vizuri.
1: Basi msikilizaji, hayo ni mazungumzo mafupi ya salamu na mwenzangu Radhia Suzuki na ambaye baadaye atatupitisha katika maneno kadhaa ya Kijapani ambayo hususan yanatumika katika manunuzi unapokwenda dukani ama supermarket.
0: Ndio.
1: Baadaye, lakini kwa sasa basi tukuletee kipindi cha semi za Kijapani. Karibu.
2: Karibu katika kipindi cha semi za Kijapani. Mimi ni kiongozi wa kipindi hiki, Radhia Suzuki.
3: Na mimi ni Frederick Nwaka.
4: Listener no minasan konnichiwa. Katayama Saki desu. Ni morema kipindi hiki. Pore pore ndio mwendo. Tutajifunza pore pore lugha na tamaduni za Japani kupitia msemo. Kila mara tutajifunza msemo mmoja wa Kijapani.
2: Mwalimu Kadoya ama Kadoya sensei, leo utatufundisha usemi gani wa Kijapani?
4: Leo tutajifunza methali hii. Sonae areba urei nashi.
3: Sonae areba urei nashi. Mwalimu Kadoya, methali hii inamaanisha nini?
4: Tafsiri ya methali hii kwa Kiswahili, kwenye maandalizi hakutokei wasiwasi. Sonae ni maandalizi ya vitu na pia ya moyoni. Areba ni kama kuna, kwa sababu kuna. Urei ni wasiwasi ama maafa. Nashi ni hakuna.
2: Je, methali hii ina ujumbe gani?
4: Methali hii inasema unaweza kuishi salama bila wasiwasi kama uko tayari kupambana na tatizo lolote. Maandalizi hayo yako mbalimbali katika maisha yetu. Lazima tuwaze vitu vingi. Kila kitu kinahitaji maandalizi ya kipekee. Nchini Japani sisi tunafundishwa tangu kipindi cha chekechea namna ya kujikinga na tetemeko, kama kujificha chini ya meza darasani kwanza. Tusikimbilie nje wakati bado kuna tetemeka. Tena shuleni tunafundishwa mambo ya moto, namna ya kuzima kwa kushirikiana na kuzuia moto, tusichezee moto. Aidha, kwa Kijapani kuna usemi hiyasobi wa neshouben no moto. Yaani, kuchezea moto kunasababisha kukojoa usingizini. Wako wanaoingia bima ya maisha na bima ya moto. Na serikali ya Japani inaendesha mifumo ya bima ya afya ya lazima kwa wananchi wote. Na mifumo ya pension ya lazima kwa wananchi wote. Inasemekana wa Japani wana mwelekeo wa kusevu pesa kwenye benki. Kwa kweli, mimi pia napenda kusevu pesa kwenye benki. Miaka nyuma serikali ya Japani ilikuwa inasema baada ya kustafu mjapani anahitaji yeni milioni 20 kama akiba kwa maisha yanayobaki. Sasa nimetambua wa Japani tunapenda maandalizi. Radhia-san, Nwaka-san, kuna semi zozote za Kiswahili zinazofanana na hiyo methali ya leo?
3: Ndiyo Mwalimu Kadoya, kuna methali za Kiswahili hapa ambazo zinafanana na usemi wa leo. Mimi ninazo mbili. Ya kwanza ni kinga ni bora kuliko tiba, na ya pili ni tahadhari ni bora kuliko majuto. Hizi ni semi ama methali ambazo zinatueleza namna ya kufanya maandalizi kabla ya hatari haijatokea. Mfano, usemi unasema kwamba tahadhari ni bora kuliko majuto ni kwamba mtu unapaswa kuchukua hatua za mapema kabla haujaja kujuta hapo baadaye. Kwa mfano, tunaishi katika jamii ambapo kuna wakubwa na wadogo, na hawa wakubwa kwa maana ya wazazi na walezi wamekuwa kitoa wosia ama mafundisho kwa watoto au vijana wao kuhusiana na mambo mabaya katika jamii na athari zake. Kwa mfano kama wizi vile, uporaji na kadhalika. Sasa wanapokuwa wanatoa wosia ama mafundisho kuhusiana na mambo haya, wanajua kabisa kwamba athari ama hatari za kufanya wizi ama za kujihusisha na uporaji ni mtu anaweza kukamatwa na anaweza kupigwa na wakati mwingine hata akauawa ama akapoteza maisha. Kwa hiyo ndio maana tunapata usemi ya kwamba tahadhari ni bora kuliko majuto, lakini pia kinga ni bora kuliko tiba, kwa maana kwamba unapaswa kushughulikia tatizo kabla halijaleta athari kwenye jamii. Kwa mfano, mataifa kule Afrika, jamii nyingine zinakabiliwa na changamoto kama vile magonjwa. Kwa hivyo kinga, kushughulikia chanzo cha maradhi yao kama vile kipindupindu, ni bora zaidi kuliko kushughulikia tiba na kushughulikia kipindupindu pamoja na kuimarisha usafi katika maeneo yetu na kadhalika. Kwa hivyo hizi ndizo semi ambazo kwa Kiswahili zinafanana na usemi wa leo ambazo zikitufundisha namna ya kufanya maandalizi ili kuja kukabiliana na changamoto zitakazojitokeza hapo baadaye.
4: Mhm. Ya nadia sana.
2: Hai. Mimi usemi wangu nimeleta semi mbili. Methali ya kwanza inasema akiba haiozi. Yaani hapa inarejelea kwamba ukiwa na kitu cha akiba mkononi lazima kitakuja kukufaa mbeleni utakaposhikwa na tatizo lolote. Kwa hiyo kama vile ulisema Wajapani wanapenda kuweka akiba ya fedha katika benki, kwa hiyo hiyo itakuja kusaidia mbeleni. Lakini pia akiba ya kufanya tahadhari na mbalimbali pia inaweza ikasaidia mbeleni. Na methali ya pili ni inasema fimbo iliyo mkononi ndiyo iuayo nyoka. Kwa hiyo ukiwa una kitu cha kuweza kukukinga kitaweza kukusaidia kutatua tatizo la mbeleni. Kwa hiyo hii fimbo inarejelea tahadhari. Kwa hiyo uwe tayari kwa nyoka, na nyoka inarejelea labda maafa ama kama tulivyosema moto, tetemeko na mambo kama haya. Kwa hiyo ukiwa umejiandaa vizuri na ukiwa una silaha mkononi ama ukiwa na akili ya kuweza kufanya jambo, basi tatizo linapotokea unaweza ukatumia wazo hilo ama akili hiyo kuweza kutatua tatizo lililokuwa mbeleni kwako.
4: Sawa sawa. Ndiza nwakasa wakati mnaishi Japani, sasa mnafanya maandalizi gani nyumbani au mwenyewe?
2: Kwa hapa Japani, kwa kweli kwa miaka mingi niliyopoishi nimegundua kwamba tunahimizwa kujiandaa na matetemeko ambayo hutokea mara kwa mara. Kwa hiyo serikali huwa inasema tuwe tuna akiba ya chakula, akiba ya maji na akiba ya labda vifaa tofauti tofauti ambayo tayari tumeivitia katika begi rahisi kubeba labda la mgongoni na tuliweke pale karibu na milango yetu ya kutokea nje. Kwa hiyo inapotokea dharura kwamba tetemeko limetokea, wewe kazi yako ni kwamba unabeba tu huo mfuko, begi la akiba, na kutoka kwenda maeneo yaliyotajwa kama maeneo ya kwenda kujificha ama kwa maeneo salama mpaka tetemeko litakapotulia ama mpaka kama kuna mawimbi ya tsunami ya unatakiwa uende labda eneo la juu.
4: Kuna fursa ya kuongea na watoto nyumbani?
2: Ndiyo, huwa tunazungumzia, na linapotokea tetemeko tunawaambia kwamba wasichanganyikiwe, wawe watulivu, wasubiri kama wanavyofundishwa shuleni. Manake mara kwa mara hasa mwezi wa 9 huwa tuna ile siku maalumu ambayo tunafanya haya majaribio ya kama tetemeko likitokea tufanye nini. Kwa hiyo wakati wa majaribio huwa tetemeko halisi halipo, kwa hiyo ni rahisi kuwa mtulivu. Lakini tetemeko linapotokea inabidi ukumbuke majaribio haya na uweze kuendelea kuwa mtulivu kama ulivyokuwa unafanya katika majaribio. Kwa hiyo watoto ama sisi pia nyumbani tunapofanya majaribio haya mara kwa mara tunajenga tabia ya kuweza kujua cha kufanya wakati wa tetemeko linapokuja. Japokuwa tetemeko likija kidogo tunapatwa na wasiwasi na mshtuko na vitu kama hivyo.
4: Alafu nani watoto wasile chakula cha akiba kwenye begi?
2: Kweli, chakula cha akiba huwa tunaweka vitu ambavyo vinaweza kukaa kwa muda mrefu, labda miaka miwili mitatu. Kwa hiyo mara nyingi nikienda kuchungulia nakuta vimepungua. Kwa hiyo najua watoto wamedokoa. Kwa hiyo mara kwa mara ni vizuri kucheki na kuhakikisha kwamba viko vya kutosha, vyakula na maji. Kule kwetu katika nchi za Afrika sio mara nyingi, hatuna hii utamaduni wa kufanya majaribio labda ya majanga ama kitu kama hicho. Na kwa watu wenye kipato cha kujitosheleza huwa wana akiba benki ya pesa, lakini raia wengi wa nchi za Afrika labda kipato chao hakijitoshelezi, kwa hiyo wanatumia, wakikipata kinaishia katika matumizi ya mwezi huo paka mwezi ujao. Kwa hiyo hakuna ile akikuweka labda akiba ya pesa labda benki. Na kwa hiyo tofauti hiyo mimi naiona katika nchi hizi za labda hapa Japani nilipoishi kwa miaka mingi na kule kwetu Afrika. Na kwetu kule hatuna matetemeko, majanga zaidi labda ni moto ama mafuriko, Na kwa hiyo kwa maeneo ya bondeni labda tungekuwa tuna tabia ya kuweza kufanya majaribio kwamba mafuriko yanapokuja ama kama kuna tangazo kwamba hatari ya mafuriko labda wa

0: na wanaoishi katika maeneo yale rahisi kufurika wanaweza wakafungasha vitu vyao na wakaenda maeneo ya salama paka mafuriko yatakapopita ama mambo kama haya. Kwa hiyo ni kuna mifano mingi tunaweza tukaiga kutoka nchi kama Japani ambayo inakumbana na maafa mengi kila mwaka.
1: Fredrickson, wewe bado hujakaa Japani muda mrefu?
2: Naam, kabisa mwalimu Kadoya.
1: Unafanya maandalizi gani nyumbani au kazini?
2: Nilipofika kama wiki moja mbili hivi, kulitokea tetemeko hapa jijini Tokyo. Na nikiwa sehemu nilikuwa naishi, simu yangu ikaanza kuita tetemeko la ardhi, earthquake, tetemeko la ardhi. Alafu inaniambia nikae sehemu ambayo ni salama, ni kama ni chini ya meza nijifiche ili kama kitatokea changamoto mimi basi niweze kuepuka kupata madhara. Kwa hivyo nilianza kupata picha namna ambavyo hapa Japani wananchi ama wakazi wote wanaoishi hapa wanafundishwa namna ambavyo wanaweza kuyashughulikia majanga ama kujiandaa na majanga kabla hata hayajatokea. Kwa hivyo hicho ndio kikubwa ambacho nilikiona wakati nimefika hapa nchini Japani, na naendelea kujifunza kwamba kumbe kutokana na changamoto ambazo Japani huwa inakumbana nazo kama matetemeko ya ardhi, tsunami, maandalizi ya kufanya ni haya kulingana na utaratibu ambao unafundishwa kwa wakazi wote ambao wanaishi hapa nchini Japani.
1: Wakati tunamalizia, utakumbuka methali ya leo. Ujaribu kurudia, sonae areba urei nashi. Fredrickson.
2: Sonae areba urei nashi.
1: Asante, Radia-san.
0: Hai, sonae areba urei nashi.
1: Barabara, asanteni.
0: Msikilizaji, nawe kama unafahamu semi zinazofanana na msemo wetu wa leo, ama kama una maoni yoyote, tungefurahi kama utatutumia ujumbe kupitia tovuti yetu ya nhk.jp/swahili. Na hicho ni kipindi cha semi za Kijapani. Leo umefahamu methali semayo sonae areba urei nashi.
3: Naam, hicho kilikuwa kipindi cha semi za Kijapani tukiwa naye mwalimu Kadoya au Kadoya Sensei, ambapo leo tumeweza kufahamu maana ya usemi uitwao sonae areba urei nashi, ambao maana yake ni kwenye maandalizi hakutokei wasiwasi. Sasa mwenzangu Radia Suzuki atatuelimisha hivi punde kuhusiana na maneno kadhaa ya Kijapani na maana zake kwa Kiswahili, lakini tutoe pole Radia kwa eneo la Kumamoto huko kusini mwa Japan, lakini pia nchi za Colombia na Indonesia ambazo zilipata majanga ya matetemeko katika siku za karibuni. Tumekuwa tukiripoti pia katika idhaa ya Kiswahili ya NHK World Japan.
4: Kweli kabisa, maafa yanaongezeka, na hapa mkoani Chiba pia tulipata mafuriko. Kwa hiyo tungependa kuwapa pole na wasikate moyo walioathirika
3: kabisa, lakini pia tunapongeza jitihada ambazo zimekuwa zikichukuliwa na wadau mbalimbali ikiwa pamoja na serikali hapa nchini Japani ambayo imewasaidia kwa hakika na mamlaka zingine katika maeneo hayo, watu ambao walipata tetemeko kule kusini kwa maana mkoa wa Kumamoto, lakini pia mafuriko katika mkoa wa Chiba ambao hauko mbali sana na jiji la Tokyo. Sasa Radia, utuelimishe maneno kadhaa ya Kijapani hapa, karibu.
4: Asante. Kwa hiyo labda wewe umeshatembelea madukani na unapoingia labda utakuwa umeshawahi kusikia ukikaribishwa watu wanasema irashaimase.
3: Irashaimase.
4: Irashaimase.
3: Hili
4: neno wewe hautolisema ila utalisikia madukani. Utakapokuwa unaingia basi mlango leo ukifunguka tu wale wahudumu watasema irashaimase.
3: Irashaimase.
4: Maana yake hiyo wanakukaribisha kwamba karibu. Kwa hiyo utaweza kuingia na ukaanza manunuzi yako. Sasa lakini jambo la kwanza ningependa kukufundisha ni kwamba unataka kujua bei ya kitu. Kwa hiyo unataka kusema
3: muhimu hiyo.
4: Hiyo ni muhimu. Bei gani? Kwa hiyo utasema ikura desu ka?
3: Ikura desu ka?
4: Safi sana.
3: Ikura desu ka? Bei gani?
4: Bei gani? Na labda unashika kitu. Hiki ni bei gani? Kore wa ikura desu ka?
3: Kore wa ikura desu ka?
4: Kore wa ukisema ni unamaanisha hii.
3: Hii kitu nilichochukua bei gani?
4: Kore wa ikura desu ka?
3: Kore wa ikura desu ka?
4: sawa sawa. Na labda ukitaka, labda unanunua nguo sasa. Si unajua sisi wakubwa, miili yetu mikubwa.
3: Na nimenunua moja wapo ni ambayo nimevaa.
4: Sasa size zilizokuwa madukani zinaweza zikawa ndogo. Kwa hiyo nataka kuuliza labda size kubwa kuni, kuna size kubwa? Kwa hiyo unasema oki size wa?
3: Oki size wa?
4: Arimaska.
3: Arimaska.
4: Ndiyo.
3: Oki size wa arimaska.
4: Arimaska ni maana yake ipo. Kitu fulani kipo. Arimaska. Na oki maana yake ni kubwa.
3: Oki ni kubwa.
4: Ndiyo. Na okay. Size ni size ni size.
3: Size.
4: Kama kile vile sisi tunatumia ili neno size na ambayo linatokana na Kiingereza lakini tunalisema size. Ndi. Na Wajapani nao wanasema hivyo size.
3: Oh, size.
4: Kwa hiyo ukibadilisha hapo oki size ukaweka chi size size. Chi size ni ndogo. Size ni kubwa. Chi size.
3: Chi size. Hiyo ni
4: ndogo.
3: Ni ndogo. Oki ni kubwa.
4: Kubwa. Chi size ni ndogo. Sasa labda unataka rangi tofauti. Iro ni rangi. Unaweza
3: Iro ni rangi.
4: Rangi. Chigau ni tofauti.
3: Chigau.
4: Chigau iro wa arimasuka?
3: Ipo ya rangi tofauti.
4: Arimasuka nilisha kufundisha. Kipo,
3: ipo. Ipo.
4: Chigau iro wa arimasuka?
3: Chigau iro wa arimasuka?
4: Kuna ya rangi nyingine? Unaweza kusema chigao iro wa arimasuka. Ama ukitaka labda unataka kununua mbili. Unabadilisha chigao unaweka onaji.
3: Onaji
4: iro. Onaji ni sawa sawa. Onaji iro wa arimasuka.
3: Onaji iro wa arimasuka.
4: Ndiyo.
3: Manake hapo?
4: Kuna rangi sawa na hii.
3: Sa.
4: Na ya mwisho, labda unatafuta kitu. Tuseme unatafuta mafuta ya kupikia. Sarada abura wo sagashitemasu.
3: Sarada abura wo sagashitemasu.
4: Ndiyo. Ninatafuta mafuta ya kupikia. Utasema sarada abura wo sagashitemasu. Doko ni arimasuka? Doko ni wapi?
3: Doko arimasuka?
4: Arimasuka ipo. Doko wapi? Ipo wapi?
3: Doko arimasuka?
4: Doko ni?
3: Doko ni arimasuka.
4: Ndiyo.
3: Kipo wapi?
4: Utaweza kutumia sio dukani tu, hata katika maisha ya kila siku unaweza ukapitia hivi ukatumia.
3: Asante sana. Radhia wanasema pole pole ndio mwendo,
4: hata mwalimu
3: Kadoya, Kadoya sensei huwa anatuambia kila anapomaliza kipindi chake anasema pole pole ndio mwendo.
4: Kweli kabisa.
3: Basi tunakushukuru sana Radhia. Asante sana na wewe pia msikilizaji ambaye umekuwa nasi katika ukumbi wa Jumapili. Mimi ni Frederick Nwaka, nimekuwa na mwenzangu
4: Radhia Suzuki.
3: Tunakutakia wakati mwema.

Hii ni idhaa ya Kiswahili ya NHK World Japan. Matangazo yetu yanapatikana kupitia radio ya FM, satellite na internet. Unaweza kusikiliza matangazo ya FM nchini Tanzania kupitia Bongo FM ya TBC saa 2:30 usiku kwa saa za huko. Kwa njia ya satellite, matangazo yanapatikana mara 4 kwa siku kupitia Intelsat 19 hadi 21. Kwa maelezo zaidi ya ratiba ya vipindi na habari za hivi punde, tafadhali angalia tovuti yetu.

0: Namni wakati mwingine tena tunavinjari katika ukumbi wa Jumapili wa idhaa ya Kiswahili ya NHK World Japan. Ikiwa leo ni Agosti 23, pia usikose marudio ya kipindi hiki Jumatatu ya Agosti 24. Wakati huu tunakuletea kipindi cha semi za Kijapani na pia utafahamu maneno kadhaa ya Kijapani na maana zake kwa lugha ya Kiswahili. Mimi ni Frederick Nwaka na niko na mwenzangu
1: Radhia Suzuki.
0: Tafadhali tuwe sote mwanzo hadi tamati ya kipindi hiki, msikilizaji. Mwenzangu Radhia Suzuki, habari ya wakati huu na genki deska?
1: Genki desu. Nwaka sama genki deska?
0: Hajimemashite, Radhia san.
1: Hajimemashite, nimefurahi kukuona. Yani kama vile tukikutana mara ya kwanza. Kwa hiyo sisi tumesha kuwa
0: tunakutana mara nyingi.
1: Mara nyingi. Kwa hiyo tunasema genki deska.
0: Mhm.
1: Uhali gani?
0: Genki desu. Okay. Hai. Niko vizuri Radhia. Au unanionaje mwalimu wangu?
1: Uko vizuri.
0: Basi msikilizaji, hayo ni mazungumzo mafupi ya salamu na mwenzangu Radhia Suzuki na ambaye baadaye atatupitisha katika maneno kadhaa ya Kijapani ambayo hususan yanatumika katika manunuzi unapokwenda dukani ama supermarket.
1: Ndio.
0: Baadaye, lakini kwa sasa basi tukuletee kipindi cha semi za Kijapani. Karibu.
2: Karibu katika kipindi cha semi za Kijapani. Mimi ni kiongozi wa kipindi hiki Radhia Suzuki.
3: Na mimi ni Frederick Nwaka.
4: Listener no minasan konnichiwa. Katayama Saki desu. Ni morema kipindi hiki. Porepore ndio mwendo. Tutajifunza porepore lugha na tamaduni za Japani kupitia msemo. Kila mara tutajifunza msemo mmoja wa Kijapani.
2: Mwalimu Kadoya ama Kadoya sensei, leo utatufundisha usemi gani wa Kijapani?
4: Leo tutajifunza methali hii. Sonae areba urei nashi.
3: Sonae areba urei nashi. Mwalimu Kadoya, methali hii inamaanisha nini?
4: Tafsiri ya methali hii kwa Kiswahili, kwenye maandalizi hakutokei wasiwasi. Sonae ni maandalizi ya vitu na pia ya moyoni. Areba ni kama kuna, kwa sababu kuna. Urei ni wasiwasi ama maafa. Nashi ni hakuna.
2: Je, methali hii ina ujumbe gani?
4: Methali hii inasema unaweza kuishi salama bila wasiwasi kama uko tayari kupambana na tatizo lolote. Maandalizi hayo yako mbalimbali katika maisha yetu, lazima tuwaze vitu vingi. Kila kitu kinahitaji maandalizi ya kipekee. Nchini Japani sisi tunafundishwa tangu kipindi cha chekechea namna ya kujikinga na tetemeko, kama kujificha chini ya meza darasani kwanza. Tusikimbilie nje wakati bado kuna tetemeka. Tena shuleni tunafundishwa mambo ya moto, namna ya kuzima kwa kushirikiana na kuzuia moto, tusichezee moto. Aidha, kwa Kijapani kuna usemi hiyasobi wa neshouben no moto. Yaani, kuchezea moto kunasababisha kukojoa usingizini. Wako wanaoingia bima ya maisha na bima ya moto. Na serikali ya Japani inaendesha mifumo ya bima ya afya ya lazima kwa wananchi wote. Na mifumo ya pension ya lazima kwa wananchi wote. Inasemekana wa Japani wana mwelekeo wa kusevu pesa kwenye benki. Kwa kweli, mimi pia napenda kusevu pesa kwenye benki. Miaka nyuma serikali ya Japani ilikuwa inasema baada ya kustafu mjapani anahitaji yeni milioni 20 kama akiba kwa maisha yanayobaki. Sasa nimetambua wa Japani tunapenda maandalizi. Radhia-san, Nwaka-san, kuna semi zozote za Kiswahili zinazofanana na hiyo methali ya leo?
3: Ndiyo mwalimu Kadoya, kuna methali za Kiswahili hapa ambazo zinafanana na usemi wa leo. Mimi ninazo mbili. Ya kwanza ni kinga ni bora kuliko tiba, na ya pili ni tahadhari ni bora kuliko majuto. Hizi ni semi ama methali ambazo zinatueleza namna ya kufanya maandalizi kabla ya hatari haijatokea. Mfano, huu semi unasema kwamba tahadhari ni bora kuliko majuto ni kwamba mtu unapaswa kuchukua hatua za mapema kabla haujaja kujuta hapo baadaye. Kwa mfano, tunaishi katika jamii ambapo kuna wakubwa na wadogo, Na hawa wakubwa kwa maana ya wazazi na walezi wamekuwa wakitoa wosia ama mafundisho kwa watoto au vijana wao kuhusiana na mambo mabaya katika jamii na athari zake. Kwa mfano kama wizi vile, uporaji na kadhalika. Sasa wanapokuwa wanatoa wosia ama mafundisho kuhusiana na mambo haya, wanajua kabisa kwamba athari ama hatari za kufanya wizi ama za kujihusisha na uporaji ni mtu anaweza kukamatwa na anaweza kupigwa na wakati mwingine hata akauawa ama akapoteza maisha. Kwa hiyo ndio maana tunapata usemi kwamba tahadhari ni bora kuliko majuto, lakini pia kinga ni bora kuliko tiba, kwa maana kwamba unapaswa kushughulikia tatizo kabla halijaleta athari kwenye jamii. Kwa mfano mataifa kule Afrika, jamii nyingine zinakabiliwa na changamoto kama vile magonjwa. Kwa hivyo kinga, kushughulikia chanzo cha maradhi yao kama vile kipindupindu, ni bora zaidi kuliko kushughulikia tiba. Na kushughulikia kipindupindu ni pamoja na kuimarisha usafi katika maeneo yetu na kadhalika. Kwa hivyo hizi ndizo semi ambazo kwa Kiswahili zinafanana na usemi wa leo, ambazo zikitufundisha namna ya kufanya maandalizi ili kuja kukabiliana na changamoto zitakazojitokeza hapo baadaye.
2: Hai, mimi usemi wangu nimeleta semi mbili. Methali ya kwanza inasema akiba haiozi. Yaani hapa inarejelea kwamba ukiwa na kitu cha akiba mkononi, lazima kitakuja kukufaa mbeleni utakaposhikwa na tatizo lolote. Kwa hiyo kama vile ulisema Wajapani wanapenda kuweka akiba ya fedha katika benki, kwa hiyo hiyo itakuja kusaidia mbeleni. Lakini pia akiba ya kufanya tahadhari na mbalimbali pia inaweza ikasaidia mbeleni. Na methali ya pili ni inasema fimbo iliyo mkononi ndiyo iuayo nyoka. Kwa hiyo ukiwa una kitu cha kuweza kukinga, kitaweza kukusaidia kutatua tatizo la mbeleni. Kwa hiyo hii fimbo inarejelea tahadhari. Kwa hiyo uwe tayari kwa nyoka, na nyoka inarejelea labda maafa ama kama tulivyosema moto, tetemeko na mambo kama haya. Kwa hiyo ukiwa umejiandaa vizuri na ukiwa una silaha mkononi ama ukiwa na akili ya kuweza kufanya jambo, basi tatizo linapotokea unaweza ukatumia wazo hilo ama akili hiyo kuweza kutatua tatizo lililokuwa mbeleni kwako.
4: Sawa sawa. Ndizani wakasa, wakati mnaishi Japani, sasa mnafanya maandalizi gani nyumbani au mwenyewe?
2: Kwa hapa Japani, kwa kweli kwa miaka mingi nilipoishi, nimegundua kwamba tunahimizwa kujiandaa na matetemeko ambayo hutokea mara kwa mara. Kwa hiyo serikali huwa inasema tuwe tuna akiba ya chakula, akiba ya maji na akiba ya labda vifaa tofauti tofauti ambayo tayari tumeivitia katika begi rahisi kubeba labda la mgongoni, na tuliweke pale karibu na milango yetu ya kutokea nje. Kwa hiyo inapotokea dharura kwamba tetemeko limetokea, wewe kazi yako ni kwamba unabeba tu huo mfuko, begi la akiba, na kutoka kwenda maeneo yaliyotajwa kama maeneo ya kwenda kujificha ama kwa maeneo salama mpaka tetemeko litakapotulia, ama mpaka kama kuna mawimbi ya tsunami ya unatakiwa uende labda eneo la juu.
4: Kuna fursa ya kuongea na watoto nyumbani?
2: Ndiyo, huwa tunazungumzia, na linapotokea tetemeko tunawaambia kwamba wasichanganyikiwe, wawe watulivu, wasubiri kama wanavyofundishwa shuleni. Manake mara kwa mara, hasa mwezi wa tisa, huwa tuna ile siku maalumu ambayo tunafanya haya majaribio ya kama tetemeko likitokea tufanye nini. Kwa hiyo wakati wa majaribio huwa tetemeko halisi halipo, kwa hiyo ni rahisi kuwa mtulivu. Lakini tetemeko linapotokea, inabidi ukumbuke majaribio haya na uweze kuendelea kuwa mtulivu kama ulivyokuwa unafanya katika majaribio. Kwa hiyo watoto ama sisi pia nyumbani, tunapofanya majaribio haya mara kwa mara, tunajenga tabia ya kuweza kujua cha kufanya wakati wa tetemeko linapokuja. Japokuwa tetemeko likija kidogo tunapatwa na wasiwasi na mshtuko na vitu kama hivyo.
4: Alafu nani, watoto wasile chakula cha akiba kwenye begi.
2: Kweli.

0: Chakula cha akiba huwa tunaweka vitu ambavyo vinaweza kukaa kwa muda mrefu, labda miaka miwili mitatu. Kwa hiyo mara nyingi nikienda kuchungulia nakuta vimepungua. Kwa hiyo najua watoto wamedokoa. Kwa hiyo mara kwa mara ni vizuri kucheki na kuhakikisha kwamba viko vya kutosha, vyakula na maji. Kule kwetu katika nchi za Afrika sio mara nyingi, hatuna hii utamaduni wa kufanya majaribio labda ya majanga ama kitu kama hicho. Na kwa watu wenye kipato cha kujitosheleza huwa wana akiba benki ya pesa, lakini raia wengi wa nchi za Afrika labda kipato chao hakijitoshelezi. Kwa hiyo wanatumia, wakikipata kinaishia katika matumizi ya mwezi huo mpaka mwezi ujao. Kwa hiyo hakuna ile akikuweka labda akiba ya pesa labda benki. Na kwa hiyo tofauti hiyo mimi naiona katika nchi hizi za labda hapa Japani nilipoishi kwa miaka mingi na kule kwetu Afrika. Na kwetu kule hatuna matetemeko, majanga zaidi labda ni moto ama mafuriko. Na kwa hiyo kwa maeneo ya bondeni labda tungekuwa tuna tabia ya kuweza kufanya majaribio kwamba mafuriko yanapokuja, ama kama kuna tangazo kwamba hatari ya mafuriko, labda wanaoishi katika maeneo yale rahisi kufurika wanaweza wakafungasha vitu vyao na wakaenda maeneo ya salama mpaka mafuriko yatakapopita ama mambo kama haya. Kwa hiyo ni kuna mifano mingi tunaweza tukaiga kutoka nchi kama Japani ambayo inakumbana na maafa mengi kila mwaka.
1: Fredrick san, wewe bado hujakaa Japani muda mrefu.
2: Naam kabisa, Mwalimu Kadoya.
1: Unafanya maandalizi gani nyumbani au kazini?
2: Nilipofika kama wiki moja mbili hivi, kulitokea tetemeko hapa jijini Tokyo, na nikiwa sehemu niliyokuwa naishi, simu yangu ikaanza kuita tetemeko la ardhi, earthquake, earthquake, tetemeko la ardhi, tetemeko la ardhi. Alafu inaniambia nikae sehemu ambayo ni salama, ni kama ni chini ya meza nijifiche, ili kama kitatokea changamoto mimi basi niweze kuwa kuepuka kupata madhara. Kwa hivyo nilianza kupata picha ya namna ambavyo hapa Japani wananchi ama wakazi wote wanaoishi hapa wanafundishwa namna ambavyo wanaweza kuyashughulikia majanga ama kujiandaa na majanga kabla hata hayajatokea. Kwa hivyo hicho ndio kikubwa ambacho nilikiona wakati nimefika hapa nchini Japani, na naendelea kujifunza kwamba kumbe kutokana na changamoto ambazo Japani huwa inakumbana nazo kama matetemeko ya ardhi, tsunami, maandalizi ya kufanya ni haya kulingana na utaratibu ambao unafundishwa kwa wakazi wote ambao wanaishi hapa nchini Japani.
1: Wakati tunamalizia, utakumbuka methali ya leo. Ujaribu kurudia, sonae areba uri nashi. Fredrick san.
2: Tonai areba, urei nashi.
1: Asante, Nadia san.
0: はい。備えあれば憂いなし。
1: バラバラ、アサンテーニ。
0: Msikilizaji, nawe kama unafahamu semi zinazofanana na msemo wetu wa leo, ama kama una maoni yoyote, tungefurahi kama utatutumia ujumbe kupitia tovuti yetu ya nhk.jp mkwaju Swahili. Na hicho ni kipindi cha semi za Kijapani. Leo umefahamu methali isemayo sonae areba urei nashi. Kadoya sensei,
2: どうも
0: ありがとうございました。
1: ポレポレンデオムエンド。バースとタクターナテーナカテカキピンディキジャージョ。ではまたお会いしましょう。
3: Naam, hicho kilikuwa kipindi cha semi za Kijapani tukiwa naye Mwalimu Kadoya au Kadoya Sensei, ambapo leo tumeweza kufahamu maana ya usemi uitwao sonae areba ureinash, ambao maana yake ni kwenye maandalizi hakutokei wasiwasi. Sasa mwenzangu Radhia Suzuki atatuelimisha hivi punde kuhusiana na maneno kadhaa ya Kijapani na maana zake kwa Kiswahili, lakini tutoe pole Radhia kwa eneo la Kumamoto huko kusini mwa Japan, lakini pia nchi za Colombia na Indonesia ambazo zilipata majanga ya matetemeko katika siku za karibuni. Tumekuwa tukiripoti pia katika idhaa ya Kiswahili ya NHK World Japan.
4: Kweli kabisa, maafa yanaongezeka, na pa mkoani Chiba pia tulipata mafuriko. Kwa hiyo tungependa kuwapa pole na wasikate moyo walioathirika
3: kabisa, lakini pia tunapongeza jitihada ambazo zimekuwa zikichukuliwa na wadau mbalimbali ikiwa pamoja na serikali hapa nchini Japani ambayo imewasaidia kwa hakika na mamlaka zingine katika maeneo hayo, watu ambao walipata tetemeko kule kusini kwa maana ya mkoa wa Kumamoto, lakini pia mafuriko katika mkoa wa Chiba ambao hauko mbali sana
4: ndiyo.
3: Na jiji la Tokyo. Sasa radhia utuelimishe maneno kadhaa ya Kijapani hapa, karibu.
4: Asante. Kwa hiyo labda wewe umeshatembelea madukani na unapoingia labda utakuwa umeshawahi kusikia ukikaribishwa watu wanasema irashaimase.
3: Irashaimase.
4: Irashaimase.
3: Ah.
4: Ili neno wewe hautolisema ila utalisikia madukani. Utakapokuwa unaingia basi mlango ule ukifunguka tu wale wahudumu watasema irashaimase.
3: Irashaimase.
4: Maana yake hiyo wanakukaribisha kwamba karibu. Kwa hiyo utaweza kuingia na ukaanza manunuzi yako. Sasa lakini jambo la kwanza ningependa kukufundisha ni kwamba unataka kujua bei ya kitu. Kwa hiyo unataka kusema
3: muhimu
4: hiyo. Hiyo ni muhimu. Bei gani? Kwa hiyo utasema ikura desu ka?
3: Ikura desu ka?
4: Safi sana.
3: Ikura desu ka? Bei gani?
4: Bei gani? Na labda unashika kitu. Hiki ni bei gani?
3: Kore
4: wa ikura desu ka?
3: Kore wa ikura desu ka?
4: Kore wa ukisema ni unamaanisha hii.
3: Hiki kitu nilichochukua bei gani?
4: Kore wa ikura desu ka?
3: Kore wa ikura desu ka?
4: Sasa. Na labda ukitaka labda unanunua nguo sasa. Si unajua sisi wakubwa miili yetu mikubwa.
3: Na nimenunua moja wapo ni ambayo nimevaa.
4: Sasa size zilizokuwa madukani zinaweza zikawa ndogo. Kwa hiyo unataka kuuliza labda size kubwa kuna size kubwa? Kwa hiyo unasema oki size wa?
3: Oki size wa?
4: Arimasu ka?
3: Arimasu ka?
4: Ndio.
3: Oki size wa? Arimasu ka?
4: Arimasu ka ni maana yake ipo. Kitu fulani kipo. Arimasu ka? Na oki maana yake ni kubwa.
3: Oki ni kubwa.
4: Ndio. Na size ni size ni size. Kama kile vile sisi tunatumia ili neno size na ambayo linatokana na Kiingereza lakini tunalisema size. Ndiyo. Na Wajapani nao wanasema hivyo size.
3: Size.
4: Kwa hiyo ukibadilisha hapo oki size ukaweka chi size size. Chi size ni ndogo.
3: Size
4: ni kubwa. Chi size.
3: Chi size. Hiyo ni
4: ndogo.
3: Ni ndogo. Oki ni kubwa.
4: Chi size ni ndogo. Sasa labda unataka rangi tofauti. Iro ni rangi, unaweza
3: Iro ni rangi.
4: Rangi. Chigau ni tofauti.
3: Chigau.
4: Chigau iro wa arimasu ka?
3: Ipo ya rangi tofauti.
4: Arimasu ka nilisha kufundisha. Kipo,
3: ipo. Ipo.
4: Chigau iro wa arimasu ka?
3: Chigau iro wa arimasu ka?
4: Kuna ya rangi nyingine. Kwa unaweza kusema chigau iro wa arimasu ka? Ama ukitaka labda unataka kununua mbili. Unabadilisha chigau unaweka onaji.
3: Onaji
4: iro? Onaji ni sawa sawa. Onaji iro wa arimasu ka?
3: Onaji iro wa arimasu ka?
4: Ndiyo.
3: Maana yake hapo?
4: Kuna rangi sawa na hii.
3: Sa.
4: Na ya mwisho, labda unatafuta kitu. Tuseme unatafuta mafuta ya kupikia. Sarada abura wo sagashite masu.
3: Sarada abura wo sagashite masu.
4: Ndiyo. Ninatafuta mafuta ya kupikia. Utasema sarada abura wo sagashite imasu. Doko ni arimasu ka? Doko ni wapi?
3: Doko arimasu ka?
4: Arimasu ka ipo. Doko wapi? Ipo wapi?
3: Doko arimasu ka?
4: Doko ni?
3: Doko ni arimasu ka?
4: Ndiyo.
3: Kipo wapi?
4: Utaweza kutumia sio dukani tu, hata katika maisha ya kila siku, unaweza ukapitia hivi, ukatumia.
3: Sante sana. Radhia, wanasema pole pole ndio mwendo.
4: Pole pole ndio mwendo.
3: Hata mwalimu Kadoya, Kadoya sensei huwa. Anatuambia kila anapomaliza kipindi chake, anasema pole pole ndio mwendo.
4: Kweli kabisa.
3: Basi tunakushukuru sana, Radhia. Sante sana na wewe pia msikilizaji ambaye umekuwa nasi katika ukumbi wa Jumapili. Mimi ni Frederick Nwaka, nimekuwa na mwenzangu
4: Radhia Suzuki.
3: Tunakutakia wakati mwema.